0: Hit FM.
1: Ne pita me nikad više, zašto neven ne miriše, ne sećam se, to je priča duga. Ne pitaj me, tu pred svima,

pasa al drogui ran.

pesnika javno vređa. Samo ubica se ubio s leđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrže kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o namjeni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Win-Win powered by Tehnomanija predstavlja Zvezde meseca. Do 31. jula izdvajamo Max Klima 22.999, HP laserski štampač 13.999, Vox Pegla 1.899.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
3: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
2: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
3: Vrnjačka banja.
4: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
5: Ajde biraj, istina ili izazov?
6: Pa, ajde izazov.
5: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 3 dana da pređeš 11 nivoa, ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
7: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova.
8: Priključi se izazovu.
7: Mozart, važno je s kim igraš.
9: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
10: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
9: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
11: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
12: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
13: Garancija do 20 godina.
12: Boje i fasade Maksima.
14: Kompanija Mebit zapošljava.
15: Ako si mlada i ambiciozna osoba
16: i dobro govoriš strani jezik,
15: pridruži se našem timu.
16: Poseti naš sajt mebit.io
15: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
16: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
17: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa. Igra nema granica. PlayStation 5. Odmah. Za samo 3699 dinara mesečno. Kroz tvoj MTS račun.

0: dobrodošli, slušate najbolje jutro za celu Srbiju. Sa vama su Sofija i Stefan.
1: Petak.
2: Dobro jutro. To je. Petak je poslednji dan u mesecu, 31. jul, temperature tropske.
1: Temperature tropske.
2: Yes.
1: Ja ne znam, više nemam ni opisni ovaj pridev za ove temperature, majke mi. Mislim da ni ne postoji koliko je ovo nenormalno.
2: Ajde da se ne žalim. Ajde da idemo na prvu jutarnju informaciju.
1: Ajde.
0: Prva jutarnja informacija.
1: Ja jednom nisam lažno pozitivna i ti odmah da sasečeš to u korenu. Vraćamo se u lažni pozitivizam.
2: nije lažni, nije uopšte ni pozitivizam. Prva jutarnja informacija jeste da bi uskoro, kako se zove, da bi uskoro u prodavnicama, do sada smo bakšiš ostavljali, jel te, konobarima, konobaricama, gde sve ostavljaš bakšiš? Majstoru, razumeš? E, sad će bakšiš, možda će imati opcija kad platiš karticom da te pita onaj aparat, a bakšiš?
1: U trgovini.
2: U trgovini, da. Doduše, u pitanju je Nemačka, ali nekako od njih sve krene, pa to stići će do nas jednom trenutku sigurno. Tako da, eto, nije nemoguće. Bi ti ostavila, bi kliknula, hoću da nagradim ovaj aparat sa parama nekim.
1: Ne znam, gledaj sad. Bože, ima puno ovih, pokvario si me, bukvalno, ima puno ovih kasa, ovih robotskih. Šta njima da ostavljam, da im ostavljam ja bakšiš robotima? E, ovde gde ima ljudskih kasira i kasirki, tu bi...
2: Verovatno je to situacija, ali kao kad izabereš, kažeš gospođi plaćam karticom, imaš opciju da ostaviš bakšiš, razumeš? To će najverovatnije u jednu trenutku doći.
1: I kao kešom isto možeš.
2: Možeš naravno. Ajde da čujemo kako nas vreme očekuje, zbuđeno me gledaš potpuno.
0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
2: Sunčano i veoma toplo, vetar slab i umeren, rastove temperature, šta kaže najviša dnevna?
1: Pa najviša dnevna kaže da je nemoguće prosto da neko nije zbunjen, ja sam ljudi zbunjena, ne mogu da se probudim. Najviša dnevna temperatura danas koja nas očekuje je od laganih 35 pa sve do laganih 38 stepeni.
2: Laganih 38.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRKOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: 8 a najbolje jutro. Hit budilnik.
1: 7.36, vreme za buđenje, za hit buđenje. Vreme je da uzmete svoje telefone i da se zamislite i da vam ispunimo želju, muzičku želju. Neće, nemojte neke druge želje. Da, izvinjavamo se, treći član najboljeg jutra. Gde si, Đuro? Što je raspoložen danas, njemu ne smetaju ove temperature.
2: Gde si, Đuro, kuća starog materijala?
1: Đura, legenda, petao u najboljem jutru, treći član, muzički urednik rubrike.
2: Nastao tako što sam ja jednom rekla šio mi ga Đura i vi rekli da je to sjajeno ime za petla.
1: Vi ste ga krstili, vi ste kumovi petlu Đuri, tako da poručite vašem kumu pesmu, muzičku želju.
2: Kum plaća, tako da vi birate... Ono što treba da uradite jeste da sve to pošaljete na naš Viber broj 069-30-87-646, jer kum nije dugme.
1: Tako je. Koja pesma je zadužena za vaše dobro raspoloženje?
2: Ba bi bo volela, baš bi volela.
1: Volela bi to, Jakov Jozinović, nova stvar, najde da ga čujemo.

0: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
1: Fantastično.
0: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.

Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

0: Univer Export.
1: 20. manifestacija Dani Banice u Beloj Palanci 7. 8. i 9. avgusta nastupaju 7. avgust Radiša Trajković Đani, 8. avgust Saša Kovačević, 9. avgust Anđela Ignjatović Brespica i Dejan Petrović Big Band. Vidimo se u Beloj Palanci.
2: Idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense Inverter Klima 37.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Đura ispunjava vaše želje kao i uvek, tako da krećemo od mišića.

0: Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: Danas ističe licenca koju je Naftnoj industriji Srbije pre mesec dana produžila Kancelarija za kontrolu strane imovine Američkog ministarstva financija. NIS je podneo novi zahtev da mu se omogući operativni rad. Dunav bi narednih dana mogao da opadne za još oko 20 cm, upozoravaju nadležni. Vodostaj te reke već je na najnižem nivou proteklih 50 godina. Krizni štab pokrenuo je hitne mere kako bi se obezbedili dotok vode do crpnih stanica i nesmetano funkcionisanje sistema Dunav-Tisa-Dunav. Vanredna situacija uvedena je u delu Vojvodine. Zbog dugotrajnog toplotnog talasa i niskog vodostaja Dunava, letnja potrošnja električne energije dostigla je nivoe karakteristične za zimski period. Nadležni apeluju na građane da racionalno troše struju. Požari u Evropi i dalje se šire u Grčkoj, Španiji, Francuskoj, Portugaliji i Turskoj. Evakuisano je na hiljade ljudi. Jaki vetrovi otežavaju gašenje. Novo žarište u Španiji je pokrajina za mora i u Francuskoj vatrogasci nastavljaju borbu. Najteže je u Žirondi, Varu i Kotdoru. Na grčkim ostrovima Paros, Peloponez i Andros evakuisano je stanovništvo. U Turskoj je najkritičnije u Alanji i Antaliji. Fudbaleri Partizana plasirali su se u treće kolo kvalifikacija za Ligu konferencije, pošto su sinoć u Luksemburgu u revanšu drugog kola savladali ekipu Unaštrasen sa rezultatom 1-0.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: konkurisanje.
1: Betole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
4: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
5: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam feruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
6: Kemo Impex. Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
7: Hit FM.
8: Vremenska prognoza.
9: Sponzor
10: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
11: Austrijska tehnologija.
12: Sunčano i izuzetno toplo ovog petka. Rastu temperaturu, nema tu neke polemike. Šta kaže najviša dnevna?
13: Najviša dnevna kaže od 35 pa sve do 38 stepeni. Dakle, bez vode nigde danas.
12: Tako je.
14: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
15: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
16: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: Prozor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 8 sati i 5 minuta, tačno vreme da čujemo reč jutra.
3: Ovo je danas reč jutra.
2: Reč jutra ovog jutra jeste laž.
4: Laž. Da. Uf, trenutak istine ili trenutak laži. Šarena laža.
2: Ne.
4: Pesma, ćeš lažeš zlato, lažeš duša.
2: Nije lažeš zlato.
4: Laži su kratke noge.
2: Jesu, ali evo o čemu se tačno radi. Ponovo upozorenje za građane na lažne mailove kojima se pozivaju da predstavljaju se prevaranti kao Republički geodetski zavod.
4: Vi što su smislili?
2: Da, i traže da se uplati novac, tako da to se zove email spoofing, kako kažu, falsifikuje se email spoofing, evo prvi put čujem. Falsifikuje se, kaže, adresa pošiljavaca kako bi elektronska ta poruka, odnosno mail, izgledao kao da ti je poslato sa zvanične adrese neke državne institucije. Dakle, MUP upozorava da se radi o još jednoj prevari. Tako da, ako vam stigne bilo kakav kazna, ono, obratiti pažnju o čemu se tačno radi. Znači, predstavljaju se kao geodetski zavod.
4: A vi što to radite, spoofing. Spooferi jedni, sram vas bilo što varate narod. E, to ću da kažem.
2: Rekla, mislim da nekako smirit će se. Spooferi jedni. Prevaranti, Nataša Bekvalac, Saša Matić.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Pitanje jutra.
4: Pitanje jutra.
5: Da, 8 sati 20 minuta, vreme je da vas nešto priupitamo.
6: E, a pre nego što vas priupitamo, eto, možemo da, odlučili smo tako, možemo tako da odlučimo, Stefane, da čiji odgovor bude najkreativniji na ovo pitanje, može to biti neku nagradicu.
5: Da, i reći ćemo koju nagradicu. Može da osvoji voucher za kupovinu u Lidlu, a ovaj...
6: O, onda je da, nagrada već.
5: Da, i to je onda širok izbor. Šta tako god. Je. Od onih aparata, ja se uvijek tamo zadržim kod onih šorafilice i onih čuda, do neke...
6: Hoću Švarcenegger da budem.
5: Do neke hrane, super, do nekih stvari, aparata, tako da Lidl, širok izbor. Imate priliku da osvojite voucher za kupovinu u Lidlu. A potrebno je da odgovorite na pitanje koje glasi kako.
6: Koja je to glupost koju čuvate iz emotivnih razloga? Dakle, pitanje glasi: glupost koju čuvate iz emotivnih razloga. Želimo da čujemo vaše predloge, primere. Naprimer, ja čuvam vodu, more, kamenje, školjke, sve to
5: ja
6: sa mora.
5: More, da, ja imam balon od 5 litara more. Imam more na terasi.
6: Znaš, ono kad si mali, doneo sam ti more i onda se ti raduješ tome. To je slatko je.
5: Da, a zašto vas pitam ovo? Zato što stalno se pojavljaju informacije vezano za ovu kupovinu iz Kine, za onaj čuveni sajt, i ljudi se zabrinu kad se spomenu da će uvesti neke takse, da će biti $3 skuplje, da ovo, da ono. A znamo da odatle poručujemo gomilu gluposti koje će bukvalno samo zauzimati neko mesto u stanu i ničemu
6: osim
5: neće služiti.
6: Ako neka ne bude emotivno važna.
5: E, a emotivne stvari, emotivne sitnice, gluposti, da li kartu za bioskop kad ste prvi put izveli vašu sadašnju ženu ili šta god, čuvamo i to nekako gomilamo, a u suštini je glupost. Znaš šta ja čuvam? Ja imam od dece sve crteže od kad su naučili da koriste ruke bukvalno, onda ono školi što su pravili od, ne znam, planeta, od stiropora obojena, pa CD preko toga, pa ne.
6: A ti si dobar, moja mama je čuvala uskršnje jaje iz vrtića jedno 2-3 godine.
5: I to je
6: 2-3 godine.
5: Da,
6: i meni je to palo. Neću dalje da vam pričam.
5: Znamo.
6: Dakle, koja je to glupost koju baš vi čuvate iz emotivnih razloga? Eto, najkreativnije odgovore ćemo i nagraditi, zato što baš želimo da čujemo onako iskreno šta je to što baš vi čuvate iz emotivnih razloga. Ja čuvam gomilu gluposti.
5: Dajte vaše primere na Viber 069-308-7646. Idemo kratko na reklame, pa čitamo vaše poruke.
7: Trza! Hajde da vidimo šta smo upecali.
8: Možda je tuna, a možda je losos.
7: Petkom pecamo samo na Hit FM radiju, jer je tu Argeta riblji petak. Najveći hitovi za celu Srbiju i zalogaj koji ti pruža osjećaj užitka, a istovremeno je hranljiv i ukusan.
9: Argeta riblje paštete, broj 1 u Evropi. Argeta, dobra strana hleba.
10: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 27. jula do 2. avgusta UHT mleko 2,8% mlečne masti 1 litar samo 83,90. Pita sa sirom 1 kg samo 229,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
2: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
3: Fantastično.
2: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.

0: Penisan A. Najbolje jutro. Pitanje jutra.
1: Pitanje jutra.
2: Pitanje jutra glasilo je: koju to glupost, koju sitnicu čuvate iz sentimentalnih, emotivnih razloga? Pozvali smo vas da pišete na Viber 069-3087-646 i napomenuli da najkreativnija poruka osvaja voucher za kupovinu u Lidlu. Ne znam da li vas je to inspirisalo ili zaista imate dosta primera, ali 3000 poruka smo dobili. Šta kaže Viber, Sofija?
3: Pa kaže Viber svašta, ne znam kako ćemo stići da pročitamo. Ovako, čuvam jedan stari račun iz kafića već nekoliko godina. Nema neku posebnu vrednost, ali me podsjeća na jedno spontano popodne kad sam sa dragom osobom sedela satima, pričala o svemu i smejala se do suza.
2: Ništa, kaže, spektakularno se nije dogodilo, ali ostao mi u sjećanju kao jedan od onih trenutaka kada je sve delovalo jednostavno i bezbrižno. Lepo, kaže.
3: Okay.
2: Super. Dobro, na jednom od prvih sastanaka sa devojkom, sadašnjom suprugom, kupio sam joj ono jaje čokoladno, na kraju je zaboravila to kod mene, ja sam pojel i čuvam igračkicu iz tog jajeta.
3: Baš vam je super uspomena.
2: Super, lepo, da, ima gomila ljudi da zapravo ovo čuva kao uspomenu. Čuvam staro piće koje mi je Ćale kupio kada sam imao 8 godina, sad imam 36 i čekam da mi se desi nešto jako dobro, da ga otvorim i popijem Miloš Beograd.
3: U Miloše, da, jeste, ako ti se do sad nije desilo nešto do 36. zbog čega je trebao da se otvori, sve, znači čekaš nešto veliko.
2: Da, i dobija na vrednosti to piće iz godine u godinu. Kaže mi Šoni, čuvam, pazite sad, album Meksiko 86. kada je Diego Armando Maradona dao onaj čuveni gol rukom protiv Engleske i kasnije Argentina osvojila svetsko prvenstvo. To je moja Amalija gadget i najdraža uspomena iz detinjstva. Mišoni, sjajno, da.
3: Bravo, Mišoni.
2: Evo, kaže Dragana. Šta kaže Dragana?
3: Dragana kaže, čuva zlatni lančić koji je sin kupio u drugom razredu osnovne škole na ekskurziji. Mislim da svi roditelji zapravo čuvaju sve moguće gluposti. Mislim da moja mama ljigavca čuva kog sam joj donala s ekskurziji.
2: Jeste.
3: Neka žaba krastava je bila.
2: Ti donesu kamen i kažu, evo, ovo je posebno za tebe. I ti kao, aži, moram da čuvam ovaj prljavi kamen zato što je sve ljubavlju poklonjen. Dobro, pitali smo vas koje gluposti čuvate iz emotivnih razloga i ja mislim da ćete se svi složiti da ovaj izvesni Stefan mora da osvoji nagradu. Šta čuva Stefan?
3: Kaže Stefan, imam 26 godina i čuvam svoju prvu cuculu.
2: Apsolutno, Stefane, zaslužio si nagradu.
3: Mene zanima na šta te tačno podsjeća, pošto verujem da se ne sjećaš trenutaka kada si koristio cuclu, ali mi se sviđa što ti to čuvaš i dalje, tako da Stefane, jedan Lidl voucher stiže baš tebi. Piši nam na Viberu gde si nam i poslao poruku, svoje podatke. Ćemo da nagradimo još nekog?
2: Nagradit ćemo još nekog, poslaćemo vam na Viber broj ukoliko ste vi još jedan srećen dobitnik i tražit ćemo vam podatke. Mi nastavljamo sa najvećim hitovima. Aleksandra Radović u nastavku još danas. Dobro jutro.

0: Residence i Spa Resort u Aranđelovcu. bkatown.rs.
1: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
4: Gema Klinik je prva stanica na vašem putu do roditeljstva. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, podrška koja svaki korak čini jednostavnijim. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Dozvolite da budemo uz vas.

0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: E, kaže naslov ovako, ljudi. Kadeti Srbije remizirali sa svetskim prvacima. Dobro. Su remizirali jer su rezimirali.
2: Niko nije rezimirao, Sofija, remizirali su, znači odigrali su nerešeno. Da, pratimo i fudbal ovih dana i pratimo borbu domaćih klubova za evropska takmičenja, ali moramo da spomenemo našu reprezentaciju, kadetsku reprezentaciju Srbije rukometnu, koja je odigrala nerešeno sa aktuelnim svetskim šampionom Nemačkom 27-27. Bod Orlićima je doneo Pavlović golom 30 sekundi pre kraja susreta, tako da ima nade i nekako celo ovo leto gledamo i ovi mlađe selekcije košarkaške i fudbaleri
1: mlađi odbojkašice
2: i tako da naš sport i tekako ima budućnost. Trenutno prvo mesto na tabeli kada pričamo o kadetima drži Nemačka sa 3 boda, koliko ima i drugoplasirana Srbija, tako da u poslednjem trećem kolu koje je na programu sutra sastaju se Srbija i Italija.
1: Baš su nam dobri ovi mladi sportisti.
2: Da, sjajni, tako da želimo mladim Orlićima puno sreće sutra.
0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

prava letnja kombinacija četiri felne i četiri letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com.

0: Uživaj ukus leta. Breskva, so i mango. Wellness.
1: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
2: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
3: Tehnomanija, ludi letnji popusti. Do 31. jula izdvajamo Philips Air Fryer 47.999, Beko ugradni set 40.999, Vox frižider 24.999. Više na tehnomanija.rs.
4: Cene niske i zelene, sad su svuda oko mene. Svaki dan je pravo vreme u Univer da se krene.
5: Univer Export.
6: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u kladu.
7: Znači, najveće bonuse četvrtku.
6: Svakog petka te čekaš nekeskih 30% bonusa.
7: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešeni izazov.
8: Dudjeviću najdržimo u nedelju i pokupi 330 spinova.
9: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: To, jel te, mnogi nemaju, tako da i mnogi ljudi na poslu nemaju klima uređaje, da. Tako da, evo, jedan sjajan savjet.
2: Ili u kolima, na primjer, kad ne radi klima, ume da bude baš problematično.
1: Jeste. Da. E sad, ukoliko ste u nekom prostoru, ventilator je jedna super stvar, troši manje struje, na zdravi način rashlađuje telo, ali često nije dovoljno. E sad, kako to da poboljšate njihovu efikasnost? Tako što ćete staviti činiju sa hladnom vodom ispred ventilatora, da vazduh duva preko činije, ili još bolje, puna kesa leda, zakačite nekako da ventilator, odnosno taj vazduh koji on duva, prolazi preko
2: tog leda.
1: Da, i vazduh koji cirkuliše će biti mnogo hladniji, a to je mnogo zdravije za naš organizam od klima uređaja. Kad pričamo o kolima, kad ne radi klima uređaj u kolima, ovo mi je mama otkrila da je to najbolji trik, pošto i dugo nije radila klima u autu.
2: Šta se radi?
1: Napuniš puno flaša vode kod kuće i zalediš ih.
2: Dobro.
1: Najbolje je male, da ih imaš više, a možeš i veće, i lepo onako posložiš po kolima. Staviš iza sedišta, staviš u vrata od auta levo, dobro, od tebe, desno od
2: i
1: tebe.
2: I radi stvarno što.
1: Da, uključiš u kolima samo ono cirkulisanje vazduha, staviš obavezno tu gde duva vazduh, gde su ti otvori, i bit će ti u kolima koliko toliko prijatnije.
2: Sjajno. Eto, vi probate, ukoliko vam ovo uspe, recite Sofiji, hvala, ona će vama.
3: Nema na čemu.

ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrža kombinaciju hijalurunske kiseline, kantarionovog, nemenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevce je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hialuron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
4: i dobro govoriš strani jezik,
3: pridruži se našem timu.
4: Poseti naš sajt mebit.io
3: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
4: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
5: DTL akcija do 10. avgusta. Perfex toalet papir 10 rolni 259,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
0: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
6: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For Code.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno.
9: Vaš auto nam veruje.
8: Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
10: Kemo Impex.
11: Samo na Hit FM radiju.

0: što ne znate, pitajte Sofiju, jer ona zna.
1: Zna nego šta da zna, najbolje jutro na Hit FM radiju uvek ima nekako da vam pomogne, da vam olakša, da vam da neki savet. E sad,
2: ako ništa od toga, da, bar da vas nasmejemo.
1: Da vas nasmejemo, ako ništa drugo, spremni smo da rešavamo, odnosno Sofija, da rešava i ove ostale probleme. Šta je tačno rubrika Pitajte Sofiju, draga koleginice?
2: Pa lepo ovako, pošto ja znam gde đavo spava, ja rešavam šta god želite. Rešavam ljubavne probleme, ljubavne jade, ljubavne uspehe, može i to da se rešava.
1: Ako rešavaš ljubavne uspehe, molim.
2: Pa znaš ono, kad imaš ljude koji vole da ih žulja kamenčiću cipeli, da im kažem da zapravo treba da budu srećni s tim što imaju. Tako da, eto, možemo i o tome da prodiskutujemo. Šaljite na Viber upravo sada, linije su otvorene 069-308-7646. To je mesto gde možete da se onako požalite na nešto, da olakšate dušu, recite šta god vam je volja, pitajte me šta god želite i ja ću se potruditi da vam dam odgovor.
1: Ono je skromno, neće se potruditi, daće vam odgovor i siguran sam da će vam pomoći, ono svima nama ovde po firmi pomože. Ja pitamo za savjet. Ajde da čujemo kako nas vreme očekuje, a vi smislite šta ćete da pitate Sofiju.
3: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: E da, sunčano veće. Toplo danas.
2: Mnogo toplo, da. Moja slavice.
1: Da, vetar slab i umeren, rastu temperature od danas najviše dnevna 35 do 38.
2: Na šta bi rekla moja mama sad? Možeš jaje na asfaltu da ispržiš?
1: Ne možeš, ali za vikend ćeš sigurno moći.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
5: IRCOM.
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
7: Stotine kilometara daleko od mene, il prostim jezikom sa one strane reke, gde noću gore duše, planine i

0: što ne znate, pitajte Sofiju, jer ona zna.
1: Sve zna Sofija, pitali smo vas, odnosno pozvali smo vas da pitate Sofiju šta god imate sad.
2: Nemoj reći ime, anonimno je pitanje, nemoj to da zaboraviš.
1: Da, da, nećemo, da, da, da, ponekad se zaznam pa kažem ime. Anonimno je, postavljeno je pitanje Sofiji, Sofija rešava sve ljubavne, uglavnom ljubavne probleme, porodične drame. Sofija ima odgovor na sve.
2: Šta kaže Viber? Vaš izabrani bračni terapeut, Mogu da pogledam.
1: Ajde.
2: Kaže jedna princeza, reći ćemo tako. Dečko i ja raskinuli. Okej. Živeli smo u mom stanu, on mene ostavio verovatno zbog druge. E sad, problem nastaje u tome što... Znači da ovo što je prevario verovatno zbog druge ostavio, to nije problem, to mi se već dopada. Dakle, problem nastaje u tome što on nije pokupio sve svoje stvari. Prošlo je 4 meseca, ja ne znam šta da radim s njegovim stvarima.
1: E, živo me zanima šta ćeš da kažeš.
2: Pa ovako, ukoliko ne želi da dođe po svoje stvari, to je njegov problem. Ja bih ti savjetovala, ti to lepo sve spakuješ, jer ko zna kad će nekom trebati njegove stvari. Ja bih recimo lično baš volela da su mi neki ljudi vratili neke moje stvari koje su mi onako bile važne u životu, tako da eto, spakujmo to sve u kutije, lepo, napiši neku posveticu, tvoja najdraža, volim te, srećan ti put, život i sve ostalo, jer mu želiš sve najbolje, sigurna sam, i pošaljimo poštom.
1: Aaaa,
2: pa šta da gledaš to da je podseća, razumiješ?
1: Ne treba da proda, da da nekom.
2: Ne, to je previše osvetnički. Karma je onako opasna stvar, tako da nemoj to raditi, nego lepo mu sve spakuj onako sa pažnjom, pošalji poštom, ono ko će da podigne, nek podigne, ako neće, nije više tvoj problem.
1: Nije loš, nije loš. Ajde, princezo, javi nam kako je prošlo ovo sve, a vi svi ostali, ukoliko imate neke nedoumice, vi slobodno...

0: i ukus leta. Breskva, sol i mango. Wellness.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
2: Vrnjačka banja.
3: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
4: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos dugotrajno mleko. 1 litar. 103,49. Snack Day integralne tortilje, 370 grama, 179,99. Belarom instant kafa, 200 grama, 599,99. Lidl korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
5: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
6: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo. Obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
7: Idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense Inverter Klima 37.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice namesti svoj život. Forma Ideale.

0: E, vreme je da se pozdravljamo za ovu nedelju, za ovaj mesec.
1: Jo, da. Kako to strašno zvuči, strašno, ali to nije znači. Strašno jer smo mi tu u ponedeljak. Da.
0: Tako je. E, vreme je, kao i uvek, pred kraj najboljeg jutra za celu Srbiju, da se vratimo kroz vreme. Ne na ono vreme kad smo počeli današnji program, već baš onako da se vratimo kroz vreme. Kroz vreme kad se spominjala reč Jugoslavija.
1: Da, u neku zemlju koja je živela skroz drugačijim ritmom, pa da čujemo taj ritm.
0: Ajde da čujemo.
2: Osim po zanimljivom omotu za tadašnje izdanje ploče Letim sanjam, dišem električnog orgazma, ovaj njihov sedmi po redu studijski album ostaje upamćeni po hitu koji se nalazi na prvom mestu, a koji je već od prvih taktova prepoznatljiv svim generacijama i dan danas. Skoro četiri decenije nakon objavljivanja, električni orgazam i igra rock'n'roll cela Jugoslavija.

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit beton B20, jedini originalni Baumit beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Ne postoji tehnologija koja će nam do duše pomoći da preživimo ove vrućine osim pozitivne energije.
4: Da.
3: Pa prirodno je bilo, znaš, kao razmišljam Baumit u čemu nam sve pomaže, a u ovim vrućinama stvarno mislim da do neke granice, da, ali sad već prelazi granicu, nema pomoći. Biće kako bude, maksimalno dnevna od 35 do 38, a narednih dana za vikend ćemo reći maksimalno.
4: Samo optimistično, nećemo da pričamo. Znači, danas najviše dnevna od 35 do 38.
3: 40 za vikend.
5: Ej, Kosovo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
7: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bkataun.rs.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
0: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
2: kolor. Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
0: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Jela nameštaj.
1: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 27. jula do 2. avgusta UHT mleko 2,8% mlečne masti 1 litar samo 83,90. Pita sa sirom 1 kg samo 229,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
3: Samo na Hit FM radiju.

0: Najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi. Veliki pozdrav za sve vas, ma gde god bili. Znate onaj trenutak kad okrećete dugme na nekom svom starom radioaparatu kroz šumove i ona pucketanja dok se ne uhvati prava frekvencija i zvuk postane čist. E, svako jutro pomalo je tako. Ustanete i u početku sve pomalo mutno, malo se misli onako ne slažu same sa sobom, dan još nije pronašao svoj ton, a onda negde između prve kafe i prvog osmeha nešto se nekako namesti, frekvencije se uhvate i sve postane onako jasnije. Mi smo tu da vam pomognemo da tu frekvenciju nađete što brže. Na kraju krajeva, kada slušate mene sad u ovom trenutku, znači da ste na pravoj. Dobar dan je nešto što vam se desi, to je nešto i kao dobar signal. Tražimo, podešavamo, na kraju pronađemo i sledeća 3 sata mi smo vaša frekvencija. Slušate radio akciju od 10 do 13, signal je čist, a mi krećemo u nove radne pobede. Vikend pred nama. A tu i Boris Novković sa najvećim hitovima za celu Srbiju dok svira radio. Dobro jutro i dobar dan.

0: Prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 10:14. Ako ovog vikenda planirate put ka Grčkoj, ovo morate da znate. 1. i 2. avgusta poklapa se čitav niz faktora i svi vode u istom pravcu, a to je dugo čekanje. Prvo, to je prvi vikend avgusta, dan smene turista u agencijama. Na putu se istovremeno nalaze i oni koji se vraćaju i oni koji tek kreću. 2. stiže baš ekstremni toplotni talas. 3. i 2. avgusta je Ilinden, veliki praznik u Severnoj Makedoniji. Ogroman broj njihovih građana tog dana baš putuje ka Grčkoj. 4. e-sistem, novi sistem elektronske registracije na granici EU i dalje usporava prelazak. I evo 5. zbog radova deo obilaznice oko Soluna biće zatvoren u noći između subote i nedelje od 11 uveče do 5 ujutru. Dakle, savjet je jasan, ako možete pomerite putovanje na radni dan, ako ne možete krećete rano ujutru dok je hladni, pratite stanje na granicama pre nego što krenete i srećan vam put.
2: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam.

0: više.
1: Vikend je za akciju. Pileća krila 269, pileći file 639, svežina i kvalitet. Akcija traje do 3. augusta. Industrija mesa Matijević. Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
2: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
3: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
4: Samo na Hit FM radiju.

0: Radioakcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
1: Ne znam da li možete da zamislite da cela planeta u istom trenutku uradi potpuno istu stvar. Pazite ovo, 16. avgusta, prvi put u istoriji, dešava se svetski dan aplauza ili kako ga kažu na engleskom World Clap Day. Ideja je jednostavna, gotovo je detinjasto lepo, u tačno određenom trenutku. Ljudi širom sveta pljesnu rukama, ovako, jednu sekundu u isto vreme, i tako, bez politike, bez religije, bez ikakve agende, samo ljudi koji aplaudiraju zato što postoje. I kod nas taj trenutak stiže u 4 popodne 16. avgusta po našem vremenu. Organizatori kažu da će se u glavnim, to jest na glavnim gradskim trgovima širom sveta okupiti ljudi, komšije, stranci, porodice i da će se sve prenositi uživo kako bi grad video grad i kontinent video kontinent, a onda posle te jedne sekunde tišine koja prethodi sledi pravi aplauz, a ovog puta za celo čovečanstvo. E sad, daleko nam je 16. avgust, ali sigurno ćemo vas podsjetiti na ovaj događaj. Da li ćete i vi učestvovati? Da vas pitam. Napravimo svi zajedno aplauz.

0: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u kladu.
1: Znači, najveće bonuse četvrtku.
0: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
1: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
2: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
0: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo. Obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069-077-7757 ili posetite belmondo.rs.
5: PS Fashion sniženje je počelo. Pravi je trenutak da pronađete svoje omiljene modne komade po sniženim cenama. Posetite PS Fashion radnju ili poručite online i iskoristite najbolje letnje ponude. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup. Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
6: 20. manifestacija Dani Banice u Beloj Palanci. 7., 8. i 9. avgusta nastupaju 7. avgust Radiša Trajković Đani, 8. avgust Saša Kovačević, 9. avgust Anđela Ignjatović Brespica i Dejan Petrović Big Band. Vidimo se u Beloj Palanci.
7: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.

Zaharko, Gomelj, Leningrad. Znam kako je noćas dalek Beograd.

kao ja. Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja, tajna bit će

0: Najveći hitovi. Najveći hitovi. Za celu Srbiju.
1: Pozdrav svima, moje ime je Tijana Milinković, a vi slušate moj novi singl Bolje biti bilo.

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Izgleda da nam ove vrućine teško padaju sutra i danas i u ovih dana, generalno kažu, to samo je niz vrelog letnjeg vremena. RHMZ je dao najveći crveni nivo upozorenja za Bačku, delove Banata i Pomoravlje. Kažu danas meteorolozi vedro i sunčano, izostaće ona jutarnja svežina u urbanim sredinama jer je pred nama i posle nas tropska noć, najviša dnevna negde oko 38 stepeni. Već i sami znate kako da se zaštitite od ove vreline, ali vam toplo preporučujemo da uzimate više tečnosti nego obično, da izbegavate boravak na otvorenom od 11 do 17 i da najveći deo vremena provodite u rasklađenim prostorijama i tako sve, naravno, pa do 10. avgusta.
4: Hej, Kosovo, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense Inverter Klima 37.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Hit FM radio vam predstavlja Riblji petak u Zargetu.
1: Da, petak ima mnogo dobrih strana, jedna od najboljih zove se Riblji petak, konkretno Argeta Riblji petak. Ima jedna stara narodna izreka koja kaže: daj čoveku ribu, nahranit ćeš ga jedan dan, nauči ga da peca, nahranit ćeš ga za ceo život. Eto, igrica koja se obrnula, jer nema boljeg načina da završite dugu radnu nedelju od jednog laganog ukusnog zalogaja. Argeta Riblji paštete nose titulu broj 1 u Evropi zato što ih pripremaju vrhunski majstori uz pažljivo odabrane začine i kvalitetne komade ribljeg mesa, bez konzervansa, bez veštačkih boja, bez aditiva, bez pojačivača ukusa i bez glutena. I tako da, pored omiljene Argeta tune, tu je novost, tu je tuna sa timijanom i limunom. Razmazite i razmažite ovaj petak sebi i porodici, malo zadovoljstva, malo ukusa na najlakši mogući način, jer petak je dan za Argeta riblje ukuse.
0: Argeta, riblje paštete, broj 1 u Evropi. Argeta, dobra

0: pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
1: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For code.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Cene niske i zelene, sad su svuda oko mene. Svaki dan je pravo vreme, u Univer da se krene.
6: Univer Export.
7: Vikend 19, najveći regionalni komunikacijski festival. Vikend Media Festival, HR Vikend, Finance Vikend, Investment Vikend, Energy Vikend, Tech Vikend, Health Vikend, Education Vikend. Sve je tu u Rovinju od 24. do 27. septembra. Vikend.hr.
8: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
9: Hit FM Radio.
2: Najveći hitovi za celu Srbiju. Radio.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom. Farbe za metal i drvo.
1: Kratko i jasno, sunčano i veoma toplo, slab vetar, najviše dnevna kažu od 35 do 38.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: Irkom.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Sponzor Fertility Aid.
1: Ako vam je padalo na pamet ovih dana koji su to poslovi u Srbiji najprofitabilniji, evo, mi smo izvukli dva zanimanja koja baš bukvalno ono što se kaže nedostaju, a plata je izuzetna. Dakle, profesionalni vozači. Zarada ide, kažu, do 300.000 dinara mesečno. Ili ti što znači u evrima 2.500 evra, a ipak nama nedostaje, ako kažu, 20.000 vozača. Razlog jednostavan. Svi oni koji imaju iskustva odlaze u inostranstvo, gde je zarada i veća. Kod nas, recimo, više od trećina aktivnih vozača ima preko 55 godina, a manje od 10% je mlađe od 30. I sad, kažu da ima dobrih vesti, ovog juna interesovanje za saobraćajne škole je poraslo, tako da možda se sve to nekako i sredi. Drugo, traženo zanimanje, pa šta mislite? Ne znam kako nije prvo. Klima majstori, firme nude od 180 do 220 hiljada dinara, dok samostalni majstori, pa čim dođu, kažu 150 evra i to na sat. Razlog očigledan, leto i sam pik, temperature preko 30 i sve veća potražnja. Ali da znate, čisto neki klima majstori koji su, eto, kao sebe nazvali tako, za običan pregled traže i po više od 5000 dinara. Tako da uvek se raspitajte pre nego što pozovete, gledajte da, u, što se kaže, imate sigurnu preporuku da to ljudi što rade kada su u pitanju klima majstori zaista to urade onako kako treba. Eto, možda vam je ova priča o zanimanjima koji i ovim ciframa koje smo pre svega rekli malo vam zagolicalo maštu, ali eto, definitivno su to trenutno dva najpoželjnije zanimanja u Srbiji.
0: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
1: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
3: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
4: Provereno domaće i sveže. Vikend akcija. Svinjski kare 429, svinjski vrat 649. Ne propustite akciju do 3. avgusta. Industrija mesa Matijević.
5: Zaledi se Dunav, utiša se Sava.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 27. jula do 2. avgusta UHT mlijeko 2,8% mlečne masti 1 litar samo 83,90. Pita sa sirom 1 kg samo 229,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.

0: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
1: Prošetaj do McDonald's restorana po svoj mali letnji užitak. Izaberi hladno i kremasto osveženje po svojoj meri. Mini McFlurry čokolada, jagoda, karamela ili nugat za samo 200 dinara. Ili mini sladoled za samo 100 dinara. Vidimo se u Meku.
2: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u kladu.
4: Znači, najveće bonuse četvrtku.
3: Svakog petka te čekaš mekanskih 30% bonusa.
4: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
5: Budi među najdržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
6: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Vanredne vesti.
9: Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na jak i dugotrajan toplotni talas sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni u trajanju od najmanje 5 dana u kontinuitetu, počev od 30.7. Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni. Najveći rizici odnose se na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidratacije, a posebno su ugrožene najosetljivije kategorije stanovništva, deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, kao i lica koja rade ili borave na otvorenom. Preporučuje se izbjegavanje direktnog izlaganja sunčevom zračenju u periodu od 10 do 17 časova. Dugotrajan period visokih temperatura povećava rizik od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom. Ostanite informisani i pratite uputstva nadležnih organa.
8: Slušali ste vanredne vesti.

0: Sponzor Fertility Aid.
1: Zbog toplotnog talasa i niskog vodostaja Dunava, letnja potrošnja struje dostigla je nivoe koje inače imamo, verovali ili ne, usred zime. Konkretno, sledeće nedelje očekuje se potrošnja od 100 do 105 gigavat sati dnevno. Dakle, sam zimski vrhunac za poređenje iznosio neki 110 do 115. Pa vi vidite. Dakle, hidroelektrane rade smanjenim kapacitetom i Drina i Dunav imaju znatno manji priliv vode nego inače. Inače, dobra je vest da je sistem i dalje, naravno, bezbedno je, sve stabilno, bez rizika od preopterećenja, ali isti izazov imaju i Mađarska, Rumunija i Bugarska, pa je nekako oprez, nekako regionalna stvar. Poruka je jednostavna, kažu gasite što ne koristite ovog leta, to nije samo savjet za račun, to je inače pomoć za ceo sistem. Ako da malo, ako baš ne moramo nešto da palimo, ne moramo.
2: Najveći letnji hitovi za celu Srbiju.
0: Leto na Hit FM radiju.
1: Klime moramo, šta ćemo?

0: odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong, izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
1: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan, i juče, i danas, i sutra. Pilos dugotrajno mleko, 1 litar, 103,49. Snack Day integralne tortilje, 370 grama, 179,99. Belarom instant kafa, 200 grama, 599,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
2: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
4: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
3: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana.
4: Vrnjačka banja.
5: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
6: Hit FM radio.
7: Najveći hitovi.

0: FM.
1: Ispred teatra, Baljšoj.

0: Sponzor Fertility Aid.
1: 11. mesto, tu je Srbija bila na kraju sezone 2022/3 sa direktnim mestom u Ligi šampiona i čak 5 predstavnika u Evropi. Danas 30. mesto, Vojvodina, Železničar ispali gotovo pre nego što je počelo, Vojvodina od Ajaksa, Želja od Brage. Sada je sve na plećima Zvezde i Partizana, da tako kažem. Evo sad, otkako su počele kvalifikacije, nas su prestigle reprezentacije klubova iz Islanda, Irske, Bugarske, Slovačke, Azerbejdžana, Izraela. Naše 30. mesto trenutno zaostaje za 29. tačnije Bugarskom, celih 2312 bodova. Povratak među prvih 20 je realno trenutno nemoguća misija. Sve sad nekako zavisi i oči su uprte u ovu jesen Partizanu play-offu Lige konferencije i Zvezda koja je izbegla AEK i igra protiv Hapoela. Tako da ako večiti rivali ne naprave nešto veliko, srpski klubovi se odleta vraćaju u rane kvalifikacione runde, ono što smo izgleda i odavno zaboravili.
2: Prijatno leto. Leto na Hit FM radiju. Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
0: Za sat ispred svih.
1: 12.41.
3: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u kladu.
4: Znači, najveće bonuse četvrtka.
3: Svakom petka te čekaš mekanskih 30% bonusa.
4: Subotom dobiješ 330 dinara za svaki rešen izazov.
5: Budi među najdržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
6: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu Di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
9: U Superveru od 31. jula do 2. avgusta. Lubenica kilogram 44,99 do 6. avgusta. Svinska plećka bez kostiju kilogram 599. Svi originalni britanski čipsevi Tyrells 150 grama 399,99. Neodoljive ponude u Superveru.
10: PS Fashion sniženje je počelo. Pravi je trenutak da pronađete svoje omiljene modne komade po sniženim cenama. Posetite PS Fashion radnju ili poručite online i iskoristite najbolje letnje ponude.
11: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
12: Fantastično!
11: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
13: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
14: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo. Obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.

0: Ovo je moja stanica.
1: Ovo je moja stanica.
2: Najveći hitovi. Za celu Srbiju.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit beton B20, jedini originalni Baumit beton.
2: Austrijska tehnologija.
3: I da, 31. jul je danas, poslednji dan u mesecu, i što se tiče temperature, evo trenutno gledamo ovako po gradovima, u proseku negde između 32 i 36 stepeni, što je znači da je definitivno toplo napolju, a kažu da će maksimalna dnevna temperatura za danas ići i do 38 stepeni.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu, nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Sedamnaest miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
1: Hojno.
7: 20. manifestacija Dani Banice u Beloj Palanci. 7. 8. i 9. avgusta nastupaju 7. avgust Radiša Trajković Đani, 8. avgust Saša Kovačević, 9. avgust Anđela Ignjatović Brespica i Dejan Petrović Big Band. Vidimo se u Beloj Palanci.
8: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
9: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
10: Idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense Inverter Klima 37.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
11: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: Vikend je za akciju. Pileća krila 269, pileći file 639. Svežina i kvalitet. Akcija traje do 3. augusta. Industrija mesa Matijević.
1: Kada put do roditeljstva nije lak, Gema Klinik je podrška koju želite. Individualni pristup, savremena embriološka laboratorija, posvećen tim stručnjaka. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju, vaša prva stanica.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
4: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
5: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
4: Nije fabula, nego fibula.
6: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
7: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
8: U Superveru od 31. jula do 6. avgusta mortadela i beriko kilogram 1249, sladoled rum grožđice Bel France 1 litar 589,99, deterđent Persil regular 80 pranja 1799,99. Neodoljive ponude u Superveru.
9: Samo na Hit FM radio.

0: Drza, drza! Hajde da vidimo šta smo upecali.
1: Možda je tuna, a možda je losos.
0: Petkom pecamo samo na Hit FM radiju, jer je tu Argeta riblji petak. Najveći hitovi za celu Srbiju i zalogaj koji ti pruža osjećaj užitka, a istovremeno je hranljiv i ukusan.
2: Argeta riblje paštete, broj 1 u Evropi. Argeta, dobra strana hleba. PS Fashion sniženje je počelo. Pravi je trenutak da pronađete svoje omiljene modne komade po sniženim cenama. Posetite PS Fashion radnju ili poručite online i iskoristite najbolje letnje ponude.
3: Cene niske i zelene, sad su svuda oko mene. Svaki dan je pravo vreme, u univer da se krene.
4: Univer Export.

0: šanse za dobitak. Betole, igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: U Isku se završava sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim setovima posteljine, čaršafima, jastučnicama, kao i do 60% na svim dušecima, jorganima i jastucima za spavanje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Isk prodavnici ili online na iska.rs. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
4: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

0: Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: Dunav bi narednih dana mogao da opadne za još oko 20 centimetara, upozoravaju nadležni. Vodostaj te reke već je na najnižem nivou proteklih 50 godina. Krizni štab pokrenuo je hitne mere kako bi se obezbedili dotok vode do crpnih stanica i nesmetano funkcionisanje sistema Dunav-Tisa-Dunav. Vanredna situacija uvedena je u delu Vojvodine. Zbog dugotrajnog toplotnog talasa i niskog vodostaja smanjena je dnevna proizvodnja električne energije. Nadležni apeluju na građane da racionalno troše struju. Danas ističe licenca koju je Naftnoj industriji Srbije pre mesec dana produžila Kancelarija za kontrolu strane imovine Američkog ministarstva finansija. NIS je podneo novi zahtev da mu se omogući operativni rad. Vlada Srbije još jednom je produžila odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na naftne derivate do 9. avgusta. Odluka predstavlja jednu od mera usmerenih na očuvanje stabilnosti snabdevanja i zaštitu domaćeg tržišta od negativnih posledica poremećaja u međunarodnim tokovima. Požari u Evropi i dalje se šire u Grčkoj, Španiji, Francuskoj, Portugaliji i Turskoj. Evakuisano je na hiljade ljudi i jaki vetrovi otežavaju gašenje. Novo žarište u Španiji je pokrajina za mora i u Francuskoj vatrogasci nastavljaju borbu. Najteže je u Žirondi, Varu i Kotdoru. Na grčkim ostrovima Paros, Peloponez i Andros evakuisano je stanovništvo, a najteže je u južnom Retimnu na Kritu. Požar u Alanji je pod kontrolom. Kadetska rukometna reprezentacija Srbija odigrala je nerešeno 27-27 sa aktuelnim svetskim šampionom Nemačkom. U poslednjem trećem kolu, koje je na programu u subotu, sastaće se Srbija i Italija. Vreme sunčano i veoma toplo, vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura 38 stepeni.
0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
2: Sve od poda do plafona, u salonima i internet prodavnici Forma Ideale, uz uštede i preko 30%, od 1. do 31. jula. Laminat od 679 dinara po kvadratu, tepih Sani 80 x 150 cm, 3590, visilica Stil 1990 dinara, za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Riblji petak. Petak je rezervisan za arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
4: Kompanija Mebit zapošljava.
5: Ako si mlada i ambiciozna osoba
6: i dobro govoriš strani jezik,
5: pridruži se našem timu.
6: Poseti naš sajt mebit.io
5: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
6: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
7: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih.

0: Vanredne vesti.
1: Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na jak i dugotrajan toplotni talas sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni u trajanju od najmanje 5 dana u kontinuitetu, počev od 30.7. Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni. Najveći rizici odnose se na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidratacije, a posebno su ugrožene najosetljivije kategorije stanovništva, deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, kao i lica koja rade ili borave na otvorenom. Preporučuje se izbjegavanje direktnog izlaganja sunčevom zračenju u periodu od 10 do 17 časova. Dugotrajan period visokih temperatura povećava rizik od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom. Ostanite informisani i pratite uputstva nadležnih organa.
0: Slušali ste Vanredne vesti.

0: tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: I tačno je 2 popodne i 8 minuta. Dobro nam došli u dana hitu. Ovog zvanično poslednjeg julskog dana narode, konačno je 31. Sad ne znam kako je vama, ali meni deluje da je jul najduži mesec posle januara i evo konačno ga ovako pratimo. A zanimljivo je što se poklopilo da je to da sa petkom, jel? Pa da eto zaokružimo ovaj jul danom koji nam je definitivno na listi omiljenih u nedelji, sigurna sam. I da, danas je onako fino toplo, tako da bi bilo odlično da dan provedemo negde pod klimom, ali ko mora negde da ide, što se kaže, flašica vode, nešto slatko i ono, bit će sve to okej, naravno. Ja sam Lola, sa vama se družim i danas sve do 6, tako da nastavljamo sa najvećim hitovima za celu Srbiju i ovog petka. Idemo onda da ispratimo ovaj jul kako treba u stilu. Slušamo Goc Tržan i Daleko, a vama narod još jednom dobar dan. Dobar dan.

0: spor za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet. For code.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
3: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 27. jula do 2. avgusta UHT mleko 2,8% mlečne masti 1 litar samo 83,90. Pita sa sirom 1 kg samo 229,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
2: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
5: Samo na Hit FM radiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
1: I samo ako ste jednom do sad izašli napolje, jasno vam je da napolju i sunčano i dosta toplo, kažu meteorolozi, maksimalna dnevna temperatura danas do 38 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
0: kolor. Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
1: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u kladu.
4: Znači, najveće bonuse četvrtku.
3: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
4: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
5: Budimiću najdužemo u nedelju i pokupi 330 spinova.
3: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Provereno domaće i sveže. Vikend akcija. Svinjski kare 429. Svinjski vrat 649. Ne propustite akciju do 3. avgusta. Industrija mesa Matijević.

Dženanu nije stalo, ali zato našem Noletu jeste stalo da odigra svaki turnir ikada, jer je na društvenim mrežama rekao da će igrati u Cincinnatiju od 13. augusta i to prvi put posle 3 godine kada je u finalu zapravo pobedio Alcaraza. E sad, vidjet ćemo šta će ovaj put uraditi, a to će mu biti ujedno i priprema za US Open. Da, koji kreće 30. augusta. E sad, ne znam za vas, ja iskreno ovako kad je napolju toplo, pogotovo u augustu i ne treniram nešto, ali zato će Nole biti aktivan za sve nas koliko vidim, ali neka, možemo mi eto mi bar da navijamo, da ga podržimo, a svakako ćemo trenirati naše živce dok ga budemo gledali, ali dobro. To je već standardno, a sad se vraćamo na najveće hitove, naravno, slušamo Bijelo

0: Sjajan i Saša Kovačević na Hit FM-u, tačno 4 minuta do 3. Dobar dan.
1: Hit FM.
2: Vremenska prognoza.
3: Sponzor.
1: Baumit beton. B20. Jedini originalni Baumit beton.
3: Austrijska tehnologija.
0: I danas definitivno klima kao najbolji prijatelj, jer kao što kažu meteorolozi, maksimalna dnevna temperatura će biti do 38 stepeni, sunčano i veoma toplo.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa. Igra nema granica. PlayStation 5. Odmah. Za samo 3699 dinara mesečno kroz tvoj MTS račun.
7: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
8: Idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense Inverter Klima 37.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
10: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
9: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036-612-153. Hotel Fontana.
10: Vrnjačka banja.
11: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069-077-7757 ili posetite belmondo.rs.
12: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.

0: Dobrodošli u Dane Hita. Evo kod nas ovde raspevano, jer petak, jer poslednji dan jula, jer Smog i ja tu.
1: Tako je, dobar dan, pozdrav sa Hit FM, ali ja moram da priznam da ako nas često slušate u toku nedelje, znate da nije samo petkom ovde raspevano. Lola svaki dan peva i to znamo vi i ja vrlo dobro.
0: Ja nemam što da kažem posle ovoga.
1: A nema veze, hvala ti, ko peva zlo ne misli, da se tako kaže.
0: Tako
1: lepo,
0: je.
1: Molit ću lepo. To kako ste vi, kako mi ide ovaj petak za sada, 31. jul je...
0: Jeste, da, Ogi i ja, evo, standardno, eto, dovezit ću se ko nas sluša danima, zna da mi ovdje između pesama ovako komentarišemo naslove, pratimo šta je aktualno, šta se dešava, i Ogine, šta smo mi to našli, kaže ovako.
1: Pa evo, ovo je jedan naslov za putovanje sad u Grčku, ako planirate možda to ovih dana da radite, bit će nekih 7 faktora koji će ovog vikenda napraviti malo veću pometnju na graničnim prelazima.
0: Jeste, i sad gledamo ovde koji su to faktori, pa ćemo sad onako da prođemo zajedno.
1: E sad, prvi je logično ovo, 31. juli, dakle, kraj jednog meseca, početak drugog, i takozvana smena turista se dešava, je li tako?
0: Jeste, i onda još bitna stvar jeste da je u Makedoniji praznik, koji se inače slavi 2. avgusta. Izvinjavam se, slavi se 2. avgusta, a pošto je to nedelja, bit će im neradan dan i ponedeljak, tako da kažu da će iz Makedonije mnogi da idu na taj produženi vikend u Grčku, tako da će biti još malo veća gužva.
1: Lepo se provedite.
0: Svakako.
1: Očekuju se gužve i na alternativnom graničnom prelazu Prohor Pčinjski, to je dakle alternativa graničnom prelazu u Preševo između dakle Srbije ovamo u Makedoniji, tako da eto tu će biti u nedelju takođe gužva zato što se zatvara put u toj opštini zbog obeležavanja praznika.
0: Jeste. I evo, ajde sad još jednu bitnu stvar da kažemo, jeste da obilaznica oko Soluna biće potpuno zatvorena u noći između subote i nedelje, znači između 1. i 2. avgusta, zbog nekih radova. Tako da...
1: Eto, to je ono što se dešava ovog vikenda. Ako baš vi, baš ovog vikenda, idete ka Grčkoj, bit će dosta toplo, tako da budite spremni da ponesete sa sobom vodu, hranu, sve što vam treba za put. Naravno, zvučnike, mi ćemo muziku da obezbedimo za to i bit ćemo u svakom slučaju sa vama i ovog vikenda. Tako da gde god idete i šta god da radite, najveći hitovi za celu Srbiju će biti tu.
0: Tako je, ako ste trenutno u kolima, naravno, srećen put, lepo se provedite, još bolje se odmorite. Mi koji smo na poslu, nama srećan rad. Naravno, nastavljamo sa najvećim hitovima, slušamo Merlina koji kaže nešto lepo treba da se desi, a mi vam kažemo i dobar dan i srećen put.

0: Kompletna ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
1: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
2: Cene niske i zelene, sad su svuda oko mene. Svaki dan je pravo vreme, u Univer da se krene.
3: Univer Export.
4: Maksima.
5: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
7: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
8: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena paška skoča.

0: Hit FM radio.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.
2: Šta još treba da se desi? Ti i ja smo samo rođeni
3: bez je kraj, neki kraj, samo neka svira muzika.
1: Hit radio.

Klinci starije, ono što smo upravo slušali, evo, tačno 26 minuta do 4 popodne, 31. jul, petak danas, konačno smo stigli do ovog poslednjeg dana jula, definitivno deluje da posle januara, evo, neki onako najduži mesec, tako da ga srećni i radosni ispraćamo, jel? A nastavljamo naravno sa najvećim hitovima za celu Srbiju. Slušamo jednu vanserijsku pevačicu, slušamo Mariju Šerifović, Nisam anđeo, još jednom dobar dan, idemo da pevamo zajedno.

0: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
1: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: DTL akcija do 10. avgusta. President Somborska, 500 grama, 349,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
4: 20. manifestacija Dani Banice u Beloj Palanci. 7. 8. i 9. avgusta nastupaju 7. avgust Radiša Trajković Đani, 8. avgust Saša Kovačević, 9. avgust Anđela Ignjatović Brespica i Dejan Petrović Big Band. Vidimo se u Beloj Palanci.
5: Prebaci na lakše. Uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uz uštede i preko 30%. Od 1. do 31. jula. Fuego Vaga 699. Warner ručni mikser 999. Vox pegla za vertikalno peglanje za samo 2490 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Tajnog oca Tržanu, tačno evo 8 minuta do 4 ovog poslednjeg petka, odnosno poslednjeg dana u mesecu, 31. je jul, vi ste slušate Dana Hitu, dobro nam došli, tu sam ja, tu nam je Jogi.
1: Dobar dan, pozdrav sa Hit FM-a, kao što je Lola rekla, uskoro će 4 sata, dosta toplo danas za sam kraj jula.
0: Pa nekako ide, jel, jul pa nekako letnji mesec, pa je okej da temperature budu malo više.
1: Tako je, još jedna od stvari koja nekako baš ide uz kraj jula je ta čuvena tradicionalna smena turista za početak avgusta i kraj jula. Tako da ako ste vi možda danas na nekom putu, čini mi se da mnogo ljudi ima, pošto smo upravo gledali kamere na granicama, ako ste vi među njima, možda negde gužve su, evo gde, kako smo rekli, Lolo?
0: Rekli smo, znači, Horgoš gužva, Vatroci gužva, gužva Gostun Špiljani, gužva Preševo, Gradina.
1: Nema gde nema da nije, da, svuda su gužve. U svakom slučaju, ono što smo htjeli da vam kažemo je...
0: Jeste ona super sad da kažemo akcija, ali zapravo to i treba da radimo. Kaže vozi odmoran, sad videli ste, verovatno vrti se to po mrežama i po portalima ovih dana, to znači da je preporuka da na svaka 2 sata vožnje pravimo minimum 15 minuta pauze, obavezno da se redovno hidriramo, odnosno da pijemo vodu.
1: Tako je, da se ponese malo vode, hrane, yes. Ako idete možda na put, to jest ako ste vi u ovoj smeni turista, oni koji sada odlaze, ovaj, dakle vama onda srećen put i lepo se provedite gde god da se pošlije, vi koji ste možda u ovom drugom delu smene turista koji se sada vraćate sa puta, sve isto važi i za vas, pravite pauze, pijte dosta vode i to je to, dobrodošli nazad.
0: Tako je, dobrodošli nazad i još jednom dobrodošli svi na Hit FM, slušamo duet Amele Mina i Koste. Dobar dan i srećan put.

0: slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2 plus, važi do 50. minuta utakmice.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
4: Tehnomanija, ludi letnji popusti. Do 31. jula izdvajamo Philips Lumea 52.999, Bestway Bazen 22.499, Hama Bluetooth slušalice 1.999. Više na tehnomanija.rs.
5: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For kod.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Jela nameštaj.
8: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
9: Brkoso i mango, wellness i novi letni mambo, wellness i
10: probaj ukus leta, brkoso i mango, wellness.
11: Ne kupujte obećanja, Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
12: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
13: Kemo Impex.
14: Vanredne vesti.
15: Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na jak i dugotrajan toplotni talas sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni u trajanju od najmanje 5 dana u kontinuitetu, počev od 37. Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni. Najveći rizici odnose se na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidratacije, a posebno su ugrožene najosetljivije kategorije stanovništva, deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, kao i lica koja rade ili borave na otvorenom. Preporučuje se izbjegavanje direktnog izlaganja sunčevom zračenju u periodu od 10 do 17 časova. Dugotrajan period visokih temperatura povećava rizik od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom. Ostanite informisani i pratite uputstva nadležnih organa.
14: Slušali ste Vanredne vesti.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: I tačno vreme je 16 časova i 8 minuta, 31. jul, vi ste na Hit FM-u, to sam ja i to je Ogi.
4: Dobar dan, pozdrav za Hita, slušajte dan na Hitu. Da, dakle, 4 sata samo što je prošlo, ako ste možda upravo završili sa vašim dnevnim obavezama, slobodni ste za vikend ili vam možda počinje godišnji odmor, čestitam, lepo se provedite gde god da ste krenuli.
3: I zaista, blago vama, svi mi koji... kod kojih nije to slučaj, malo vam zavidimo, ali uživajte malo i za nas, to sigurno.
4: Svakako da, mislim, pa svako će ima, svako ima svoj termin za godišnji odmor, nije to nikakva problematika, tako da ako idete možda malo kasnije ili ste već delimično iskoristili ovaj svoj godišnji odmor, to je sve nekako regularno. Ono što nam je svima zajedničko su naravno najveći hitovi za celu Srbiju, to je ono što možemo da vam obećamo do kraja popodneva.
3: Tako je, i da smo veseli i da slavimo petak i onda zaista nastavljamo u tom ritmu. Ja sam za ples i dobar dan.
4: Dobar dan.

0: najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: U Superveru od 31. jula do 2. avgusta lubenica kilogram 44,99 do 6. avgusta svinjska plećka bez kostiju kilogram 599 svi originalni britanski čipsevi Tyrells 150 grama 399,99 neodoljive ponude u Superveru.
2: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
3: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Samo na Hit FM radiju.

0: vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: I da, kao što rekao smo, danas je posljednji dan jula, pa je logično da je sutra prvi dan augusta i definitivno najtopliji mjesec u godini počinje onako sa stilom. Kažu meteorolozi za sutra, sunčano i veoma toplo. Najviša temperatura od 35 pa do 38 stepenija. Kažu da je lokalno i oko 40.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense Inverter Klima 37.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u kladu.
5: Znači, trajaće bonusu četvrtku.
4: Svakog petka te čekaš nekakvih 30% bonusa.
5: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
6: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
7: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
10: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
9: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana.
10: Vrnjačka banja.
11: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
12: Fantastično.
11: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
0: PS Fashion sniženje je počelo. Pravi je trenutak da pronađete svoje omiljene modne komade po sniženim cenama. Posjetite PS Fashion radnju ili poručite online i iskoristite najbolje letnje ponude.

0: oko moje sanjivo i magazin na Hit FM-u u, evo, tačno 11 minuta do 5, petak, 31. jul, poslednji dan ovog meseca, tu sam ja Lola, tu nam je Ogi.
1: Dobar dan, pozdrav sa Hita, dobrodošli u dan na Hitu, mi ćemo biti sa vama sve do 6, malo smo čitali naslove, ne znam da li ste možda ispratili ovih dana, su različiti portali preneli tu vest koja kaže da su se izvesne meduze pojavile u jezeru ovde na Adi Ciganli u Beogradu.
0: Jesu, da, ali odmah da kažemo da su bezopasne,
1: tako
0: to je bitno.
1: Tako je, izvesne meduze su potpuno bezopasne, tako da znate da nema nikakvih opasnosti ukoliko se budete kupali i naišli na meduzu, ne može vam ništa.
0: Tako je, ne može vam ništa, a sad kreće, jel, počinje avgust sutra, pošto danas je poslednji dan jula, pa je nekako logično da je sutra i avgust i već vidim temperature su do 40 stepeni. Taj najtopliji mesec u godini počinje definitivno u stilu.
1: Vrlo avgustovski, dakle, za vikend nas čekaju temperature do 40 stepeni u proseku, eto tako, u zemlji, tako da mi smo sigurni da će mnogi od vas, naročito ako ste slobodni za vikend ili vam možda danas počinje godišnji odmor, i ako je to slučaj, čestitamo, lepo se provedite. U svakom slučaju, verovatno mnogi će biti na nekakvim kupalištima, možda na gradskim bazenima.
0: Jeste, da, što nekako jeste situacija za ove temperature sigurno, i eto, ako slučajno idete na neka jezera, idete na Adu negde, ako se slučajno pojavi meduza, vi nemojte da se plašite.
1: Tako je, ove naše su potpuno bezopasne. Dobro, osim toga što ćemo imati, dakle, jedan topao vikend koji ćemo verovatno provesti na različitim kupalištima, kažem, verovatno mnogi od nas.
0: Jeste, osim toga imamo sjajnu našu hit listu koja je spremna. Nastavljamo sa jednim pravim letnim hitom, Saša Kovačević i...

0: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
1: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan, i juče, i danas, i sutra. Pilos dugotrajno mleko, 1 litar, 103,49. Snack Day integralne tortilje, 370 grama, 179,99. Belarom instant kafa, 200 grama, 599,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.

0: Gold 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Gold 3x1. Nevena kolor.
1: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
2: Centrala, centrala, traži se novi milioner.
3: Prijem, gde da pošaljemo ekipu?
2: U Mozart Online Casino, tamo upravo pada najveći jackpot.
3: A ko će ga osvojiti?
2: Ha, to tek treba da saznamo.
4: Najveći jackpotovi padaju u Mozartu. Zaigraj i možda baš ti postaneš sledeći milioner. Važno je s kim igraš. Mozart.
5: U Superveru od 31. jula do 6. avgusta mortadela Iberico kilogram 1249, sladoled rum grožđice Bel France 1 litar 589,99, deterđent Persil regular 80 pranja 1799,99. Neodoljive ponude u Superveru.
6: Kada želite bebu, važno je kome verujete. Zato birate Gema Klinik. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, razumevanje i podrška posvećenog tima. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Tu sve počinje.

0: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 5 popodne i 3 minuta. Vi ste na Hit FM-u, slušamo Tože Brojskog, sve ovo premalo za kraj. Dobar dan i dobro nam došli.

0: danas niko nikad ne rastavi, kaže Luna, a ja vam kažem dobro nam došli u Dana Hitu na Hit FM-u, tačno evo 17 časova 14 minuta, tu sam ja Lola i tu nam je Ogi.
1: Dobar dan, pozdrav sa Hit FM-a, slušate Dan na Hitu, malo gledamo naslove, s obzirom na to da je petak, kraj jula, pravimo planove za vikend, gledali smo šta ima od dešavanja, jedan od naslova koji nam je nekako zapao za oko, Belmužijada u Svrljigu.
0: Da, Belmužijada u Svrljigu. Sad moram da priznam da sam želela samo da istražim ovo sad Belmužijada. Mi sad toliko imamo tih jada, štrudlijadu, ovu kotlićijadu, čvarkijadu, sad imamo i Belmužijadu.
1: I nije to sada, mi to već imamo godinama. Vrlo smo poznati po raznoraznim ovim jadama, odnosno tim ovim olimpijadama koji su u vezi sa hranom, ako mogu tako da kažem. Da.
0: Jesu, da, tako da hoćemo samo da prođemo kroz to šta je, znači to je tačno jelo, je li tako?
1: Da.
0: Ogi, znači jelo od, evo kaže, od sira i kukuruznog brašna i to se sprema i moramo da kažemo da je to jelo na trećem mestu liste 10 najboljih jela sa jel širom sveta, da. Jeste.
1: Sa sirom.
0: Da, sa sirom, da.
1: Tako je, da, to je, ako možda neko nije znao šta je svrljički belmuž, eto, to je otprilike nekakva definicija, a nedavno prošle godine, čini mi se, izašla ta čuvena lista svetskih najboljih jela i on se našao, dakle, na trećem mestu.
0: To je zaista sjajno, ništa, onda treba da odemo da probamo tu belmužijadu, eto, ko nije išao.
1: Pa ja sam vrlo raspoložen da se ode do Svrljiga, ja nisam, moram priznati, nikada bio na belmužijadi, a nekako svaki put kad gledam slike i znam ljude koji su bili, da je to jako, bude onako dobar provod, mislim, bude super hrane, ali bude muzike, tu to ceo dan, to traje, mislim, to treba vidjeti.
0: Pa naravno, pa kod nas sve traje ceo dan i sve onako, svude dobar provod i sve to, onako, svi smo veseli, onako, pevamo i sve to bude dobro.
1: Savršeno. Da. Šta smo rekli, kada je Belmužijada?
0: Znači, Belmužijada je sad ovaj vikend, znači, od 31. jula, odnosno, počinje danas i završava se u nedelju. Eto.
1: Opa, znači, imamo 3 dana.
0: Imamo.
1: Pa, molim, lepo, da, lepo se provedite, ako možda već večeras krećete na put ka Svrljigu ili već sutra, kako god, u svakom slučaju slobodno možete i da nam pošaljete slike na Viber Hit FM 069-308-7646, ako je možda neko tamo trenutno.
0: E, zaista, to bi bilo sjajno. Pošaljite na fotografije ako ste tamo, a sada nastavljamo. Nastavljamo sa najvećim hitovima, idemo jedna prava letnja. Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Dobroveče svima, slušate pobedničku pesmu Eurosonga 2006. godine. Sada svi odmah ustanite i pratite dobro šta vam pokazujem. Idemo, jedan levo.

0: napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
0: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 27. jula do 2. avgusta UHT mleko 2,8% mlečne masti 1 litar samo 83,90. Pita sa sirom 1 kg samo 229,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
2: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
3: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
4: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
5: Hit FM.
6: Najveći hitovi za celu Srbiju.
5: Hit radio.
6: Hit FM radio.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: I definitivno najtopliji mesec u godini. Sutra počinje u svom stilu, odnosno kažu meteorolozi, maksimalna temperatura od 35 pa do 38 stepeni, a kažu da je moguće da lokalno bude i 40. Tako da sutra kupališta, bazeni, šta god da ste planirali, apsolutno je dobrodošlo, a vi koji niste u tom fazonu, ništa, ostajemo pod klimom i uživamo.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: ovaj ukus leta. Brskva, sol i mango. Wellness.
1: DTL akcija do 10. avgusta. Perfex toalet papir 10 rolni 259,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
3: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs. Renault.

0: Residence i Spa Resort u Aranđelovcu. bkataun.rs.
1: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For Code.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: I Rozga i solo igračica Hit FM, Ogi Jajvi.
1: E, kad, da, dobar dan, pozdrav se Hita. I kad već kažeš Rozga, solo igračica, evo gledam ovdje na našem kompjuteru zajedničkom, igranka kod Vuka.
0: Jeste, svakog vikenda u augustu. Jeste, eto kako se to lepo složilo. Kažu, počinje od 8. i traje sve do 30. augusta. I subota i nedelja bit će, znači evo, neki mađioničari, muzičke radionice, umetničke radionice, znači za sve vas sa klincima koji verujemo da su vam se popili na glavu pošto je raspust traje za uvek.
1: Pa sigurno, oni su već uveliko na letnjem raspustu i ako eto možda dolazite do Beograda i nemate neke ideje šta biste mogli sa njima da radite, a da nisu samo ono, verovatno oni često sad idu i na bazen u toku leta, yes. Pa to je negde normalno u toku letnjeg raspusta, ali eto ovde postoji nekakve različite, pa da kažem kulturno-umetničke aktivnosti u kojima mogu da učestvuju, dakle vikendom od 6 uveče, taman kad malo zađe sunce.
0: Yes.
1: Ako dolazite do Beograda, dakle kod Vuka, igranka kod Vuka.
0: Jeste, igranka kod Vuka i zaista verujemo da vam fale te neke aktivnosti pored bazena, još nešto, eto, igranka nešto da se oni tu malo animiraju pa da se lakše valjda i uspavaju.
1: Apsolutno,
0: posle.
1: Tako da eto, ako budete, ako ste u tom raspoloženju i dolazite do Beograda, samo kucite na internetu, dakle program igranka kod Vuka, pa će tu da vam izađe sve i lokacije i kad se šta dešava.
0: I repertoar i apsolutno sve. A sad se ovog petka vraćamo naravno na najveće hitove za cijelu Srbiju. Slušamo Harima Taharija i neka nebo sudi. Dobar dan.
1: Dobar dan.

Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole, igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Cene niske i zelene, sad su svuda oko mene. Svaki dan je pravo vreme, u Univer da se krene.
3: Univer Export.
4: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
0: Vanredne vesti.
5: Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na jak i dugotrajan toplotni talas sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni u trajanju od najmanje 5 dana u kontinuitetu, počev od 37. Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni. Najveći rizici odnose se na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidratacije, a posebno su ugrožene najosetljivije kategorije stanovništva, deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, kao i lica koja rade ili borave na otvorenom. Preporučuje se izbjegavanje direktnog izlaganja sunčevom zračenju u periodu od 10 do 17 časova. Dugotrajan period visokih temperatura povećava rizik od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom. Ostanite informisani i pratite uputstva nadležnih organa.
0: Slušali ste vanredne vesti.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: E pa tačno je 6 sati i 10 minuta, pa kakvi su nam ljudi planovi ovog petka za vikend, jel smo li više u fazonu da odemo negde malo izvan grada ili da budemo tu malo da uživamo sa društvom na nekom piću ili bazenčetu. Mi koji radimo za vikend, dobro, to je još jedan dan, imamo dovoljno vremena da odmorimo i da se pripremimo za novu radnu nedelju. Vi koji ste se uputili upravo na neki odmor, dobro da nam odmorite i da napunite baterije ako prolazite upravo kroz glavni grad, Gazela Gužvica, smer ka gradu. Eto, malo strpljenja, a mi svakako večer na hitu započinjemo sa sledećim hitom, pa to je Emina Jahović, Saša Kovačević, Još ti se nadam. Bucalo sam vama sve do 8 i da vam poželim još jednom dobro večer.

0: najveći hitovi za celu Srbiju. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: Ako i ti slaviš jubilarni rođendan, prijavi se putem Apatinske aplikacije i osvoji jubilarnu gajbicu Jelen piva. Jelen, za naša dobra vremena. Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama i prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
3: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
4: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air. Kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
3: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
6: Kemo Impex.
7: Hit radio.
0: Najveći hitovi za celu

6:32, 31. jul, pa se polako i sa njim pozdravljamo, jer nam je sutra naravno 1. avgust. A danas dosta toplo vreme, narodski rečeno, kući ili na poslu da se ostane pod klimicom, ko je na putu napravite malo pauzu i neki frižider sa sladoledom vodom ladnom da bude pri ruci. Evo, koliko gledamo po gradovima trenutno, Beograd i Novi Sad 35 stepeni, Niš 34, najtoplije trenutno u Somboru 37 stepeni. Pa ajmo mi da vidimo ako smo nešto planirali, šta nas za sutra, šta nas to očekuje. Kažu, bit će sunčano i toplo, idemo i do 40 stepeni, što je zaista odlično, znači da neki bazen odmah dolazi u obzir i naravno flašica vode pored sebe. Mi nastavljamo sa muzikom, Marija Šerifović, Šta da zaboravimo, nastavku.

0: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
1: Kemo Impex.
2: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan, i juče, i danas, i sutra. Pilos dugotrajno mleko, 1 litar, 103,49. Snack Day integralne tortilje, 370 grama, 179,99. Belarom instant kafa, 200 grama, 599,99. Lidl korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
3: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
4: Hotel Fontana, Vrnjačka banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relaks masaže, wellness i spa centar za roditelje, kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
5: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

A moramo priznati da je Jakov ozbiljno pokidao sa ovim svojim novim albumom. E pa pošto je petak, 31. jul, ako si još uvijek nismo nešto isplanirali za vikend, evo jednog predloga, manifestacija gročanske svečanosti. E sad, to traje još sutra i preko sutra, koliko vidim bit će muzikice, bit će sportskih aktivnosti, raznih izložbi, a ono što najbolje zvuči kod ove manifestacije je to što u nedelju ide turnir u spremanju riblje čorbe. Tako da ako ste onako ljubitelji baš toga, znači da ajde što ćemo da uživamo, nego što ćemo i da se najedemo, a pre svega toga ćemo i da uživamo u hitovima.

0: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
1: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
4: kolor. 20. manifestacija Dani Banice u Beloj Palanci 7. 8. i 9. avgusta nastupaju 7. avgust Radiša Trajković Đani, 8. avgust Saša Kovačević, 9. avgust Anđela Ignjatović Brespica i Dejan Petrović Big Band. Vidimo se u Beloj Palanci.
5: Riblji petak. Petak je rezervisan za arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba. Hit
6: FM. Letnji meseci često donose povećanu potrošnju goriva i veće opterećenje za automobile. Upravo tada je važno znati da gorivo koje se prodaje na benzinskim stanicama u Srbiji prolazi stroge kontrole. Zahvaljujući nacionalnom programu markiranja goriva, svaki liter benzina, dizela i tečnog naftnog gasa sadrži nanomarker koji potvrđuje da je gorivo legalno i proverenog kvaliteta. Marker nema nikakav uticaj na motor, ali ima veliku ulogu u zaštiti vozača, jer garantuje da gorivo koje sipate odgovara propisanim standardima i da je bezbedno za upotrebu.

uvek sjajna se nida, 31. jul. Pa kako se bliži kraj jula, tako ulazim u avgust, a tako si završile kvalifikacije za Ligu šampiona, a i Ligu konferencije u fudbalu. Ono što je onako jako dobro, dva predstavnika i dalje igraju kvalifikacije, Zvezda Ligu šampiona, Partizan Ligu konferencije. Nažalost, Vojvodina i Železničar Pančevo su ispali, tako da to je to trenutno od fudbala, čekamo nove utakmice i da navijamo. A ono što je jako bitna vest, naš Nole Novak Đoković je putem društvenih mreža objavio da će igrati turnir u Cincinnatiju od 13. avgusta i to mu je prvi posle 3 godine na ovom turniru gde je savladao Alcaraza u finalu. Tako da ovo će mu biti onako jedno pripremni turnir za USA Open koji kreće 30. avgusta. Mi naravno navijamo za našeg Novaka da to bude taj čuveni 25. Grand Slam, a i da uđe onako istorijsku 900. nedelju kao među top 5 najboljih tenisera. Dobro, mi nastavljamo sa muzikom. Stiže nam Željko Vasić i No Pasaran u nastavku.

0: Ako i ti slaviš jubilarni rođendan, prijavi se putem Apatinske aplikacije i osvoji jubilarnu gajbicu Jelen piva. Jelen, za naša dobra vremena. Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama i prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš ga skockala.

Uvek sjajni Dženan Lončarević i pesma Košava na Hit FM-u. E, ljudi, čitam baš sad obaveštenje. Kažu iz Automoto Saveza da je ko je planirao večeras, sutra i preko sutra da se uputi na more u Grčku, odmah da se pripremi na veselu situaciju na granicama sa Makedonijom i Grčkom, pošto će biti baš onako gužva jer je smena turista. Što to znači? Da turisti koji su se do sad kupali vraćaju se kući, a mi koji želimo tek da se okupamo, idemo ka dole. Tako da, možda bude baš onako da gledamo se doja sa vedrije strane, možda bude kao i nekad upoznavanje sa drugim ljudima i sklapanje nekih novih iznenadnih prijateljstava dok čekamo na granici, što da ne. Tako da, ljudi, pojačajte radio, uživajte u Hit FM-u, srećan vam put, a mi nastavljamo sa muzikom jer nam stiže Zana i Željko Bebek u nastavku.

E pa ljudi, pošto je 7 sati i 50 minuta, imamo bukvalno još tačno 10 minuta da se dobro razmrdamo i zagrejemo glasne žice. Pa ako se pitate zašto baš to, e pa zbog toga što nam tačno 8 sati stiže emisija Top 10. Kao i svakog petka, Sofija i Stefan preuzimaju mikrofone i zajedno sa nama komentarišu 10 najboljih ovonedeljnih hitova. Tako da mi pre toga ćemo da pustimo još par pesmica, malo se onako dobro, dobro zagrejemo. Tako nam stiže pesma Lagana, a posle nje Bit ću tvoja devojka. Uživajte.

Borg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.

0: Vanredne vesti.
1: Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na jak i dugotrajan toplotni talas sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni u trajanju od najmanje 5 dana u kontinuitetu, počev od 30.7. Prema aktualnim prognozama, toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni. Najveći rizici odnose se na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidratacije, a posebno su ugrožene najosetljivije kategorije stanovništva, deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, kao i lica koja rade ili borave na otvorenom. Preporučuje se izbjegavanje direktnog izlaganja sunčevom zračenju u periodu od 10 do 17 časova. Dugotrajan period visokih temperatura povećava rizik od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom. Ostanite informisani i pratite uputstva nadležnih organa.
0: Slušali ste vanredne vesti.

0: Top 10 Hit lista. Hit lista. Petkom u 20 časova 10 najnovijih, 10 najboljih i 10 najslušanijih pesama. Biramo zajedno. Vikend počinje hitovima.
1: I dobro veče, dobri divni ljudi. Petak veče, svako veče, svaki petak veče, znate šta sledi, sledi top 10 lista najvećih hitova koje vi birate, sa vama moja malenkost, ali ono što je mnogo važnije, Stefan.
2: Što je to mnogo važnije, što si ti skromna nešto.
1: I Matija. A pravit ćemo se da nismo čuli da Stefan ovo
2: da
1: priča.
2: Top 10 lista najvećih hitova za celu Srbiju, što bi Sofija rekla, svako veče je petak veče. Svatite to kako god želite. Vreme je za poziciju 10. Oćemo odmah.
1: Oćemo. Odmah prelazimo na stvar, jer se na poziciji broj 10 ove nedelje nalazi Jakov sa pesmom Voljela bi to. A voljela bi, a?
2: Voljela bi to.
1: A bi voljela.
2: Voljela bi to. Jakov, voljela bi to. Ajde da čujemo šta je to pripremio.
1: Šta je ona, šta bi ona voljela?
2: Ajde. Mesto broj 10.
0: Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju. Mesto broj 10.

0: Top 10 hit lista. Mesto broj 9.
1: I na poziciji broj 9 novitet Saša Kovačević, Tanana.
2: Jedna Tanana pesma koja se zove Tanana. Sale Kovačević ne prestaje da iznenađuje i da osvaja srca, a i oči, boga mi, svih žena koje gledaju njegove spotove, ali i muškaraca, jer uvijek ima neku prelepu
1: prelepe
2: ženu u spotu.
1: Prelepe žene u spotovima
2: Saša Kovačevića. I to i sada slučaj, da, tako da, eto, i poslušajte pesmu, a vi koji ste kraj malih ekrana možete i da vidite ono o čemu Stefan i ja sada pričamo.
1: Tako je, mesto broj 9, Saša Kovačević i Tanana.
3: Za jednu noć me dobila,

0: Hit FM. Mesto broj 8.
1: I došli smo do pozicije broj 8. Na poziciji broj 8 ove nedelje Eni Jurišić sa pesmom Pjesak. I da, to je ono što nam je svima u mislima. I pesak, i more, i plaža. Tako,
2: nama će to samo biti u mislima ovog leta.
1: I da, i neki koktelčić.
2: Dobro, nemoj da se razmaštavaš. Polako, ništa. Ako ništa, imamo ovaj pravi letni hit. Eni Jurišić i Pjesak. Mesto broj 8, da čujemo.

0: 10 hit lista petkom u 20 časova. Top 10 hit lista. Hit lista. Mesto broj 7.
1: Na poziciji broj 7, neki bi rekli to je srećan broj, 7 ove nedelje, ovog petka, Džejla i 1004.
2: Na poziciji broj 7 je broj 1004, tako je. Džejla Ramović i njena emotivna divna numera, kao i svaka prethodna, mislim, tu nekako nema greške kad je ono u pitanju, znaš da ćeš se raspilaviti onako malo uz pesmu.
1: Da, da, nema greške sa Džejlom i drži ovu poziciju Džejla, čini mi se već drugu, treću nedelju za redom.
2: I više, da, čini mi se, da. Ono što je važno jeste da vas podsjetimo da su ovo vaši glasovi i da našim društvenim mrežama hitfm.rs na TikToku, Facebooku i Instagramu imate pravo i mogućnost da vi birate ovih top 10 numera i da ih ocenjujete, i baš zato i tako mi dolazimo do pozicije na kojima se i nalaze ove pesme. Slušamo poziciju broj 7, Džejla Ramović, 1004. Opet.

0: Mesto broj 6.
1: Mesto broj 6, Ilma Karahmet i Domine, ljubavna zavrzlama, je li tako?
2: Pa da, Domine često objašnjavaju ljubavnu zavrzlamu.
1: Da se to sve posloži kao...
2: Da, možda da se posloži, možda i kao ono...
1: Se sruši kao Domine.
2: Mada možda se od karata kula više ruši nego od Domina, ne znam, ali da je ljubavni krah u pitanju...
1: Zavisi koliko ste nespretni, da, u ljubavi. Ajde da čujemo o čemu tačno Ilma priča.
2: Koliko ste nespretni u ljubavi, sviđa mi se ovo pitanje. Slušamo mesto broj 6.

0: za celu Srbiju.
1: Hit Vremeplov.
2: I došli smo do sredine liste. Pre nego što čujemo poziciju broj 5, da čujemo retro hit nedelje.
3: Na retro, na retro hitu ili ti da?
2: Lucky Shoes.
3: Lucky Shoes. Yesterday, great. So excited. Lucky Shoes i Knez, svi se sećaju ovih njegovih izjava, možda ih nismo baš citirali od A do Š isto, ali poenta je važna, da, tako nije lako. Knez je neko koji je obeležio zaista jedan period i nastavlja i da obeležava i naredne i ove sada, ali sada se malo vraćamo u prošlost, slušamo Kneza i Vjeruj. Vjeruj.

0: Hita petkom u 20 časova. Ako i ti slaviš jubilarni rođendan, prijavi se putem Apatinske aplikacije i osvoji jubilarnu gajbicu Jelen piva. Jelen, za naša dobra vremena. Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama i prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika. Hit FM.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.
0: Hit lista. Mesto broj 5.
2: Tačno smo na polovini top 10 liste najvećih hitova za celu Srbiju. Na petom mestu se Nida, Jadi Šoše i Čista ljubav. Ja tu ne bi ništa dodala.
3: Ništa tu ja
2: čista
3: ne bi dirao.
2: Šta je ovo? Čista ljubav.
3: Ja tu ništa ne bi dirao. Nemoj dirat, ajmo slušat muziku.
2: Ajde.

0: Mesto broj 4.
1: I vreme je za, pa još malo pa je dodela medalja, četvrto mesto ove nedelje se na četvrtoj poziciji naše top 10 liste nalazi Jovana Pajić i pesma Dođe meni. E sad ja često kažem petkom...
2: Šta ti padne na pamet, da, kako bi nastavila?
1: Pa padne mi na pamet da će, dođe, da će da doći tebi Jovana Pajić nekada.
2: Da, da, dođe meni.
1: Ne znam
2: nego,
1: zašto.
2: Kako bi nastavila, da vidim da uporno...
1: Dođe meni da se okupam sad u moru, dođe meni da me boli uvo za sve, ali mislim, mene inače boli uvo za sve, pa ne znam...
2: Dođe meni, nije ti kao nešto negativno, dođe meni da poludim više od ovog sunca i od ove toplote i od...
1: Meni nije.
2: Ajde da čujemo šta je, na šta je tačno Jovana Pajić mislila. Jovana Pajić, dođe meni, mesto broj 4.

0: celu Srbiju.
1: Mesto broj 3.
2: And now it's time for 8 points. 8 points goes to... Šalim se, nismo na Euroviziji. Došli smo do treće pozicije i na trećoj poziciji hit top 10 liste nalazi se Matija Cvek sa pesmom Nisam taj.
3: Jesi, ti si na poziciji Matija Cvek.
2: Ti si taj.
3: Tri, nemoj sad da si skroman.
2: Kad ti kaže Stefane, nisam ja taj.
3: Treba nešto da se ponese vamo. Imam neke kese da pomogneš.
2: A ne, na primjer, neko taj. Kaže, jesi ljubomoran u vezi? Ti kaže, ne, nisam taj. To ti kaže, nije palo na
3: pamet. Nisam taj, da, nisam taj. Nisam.
2: Slušamo Matiju, treće mesto i nisam taj, dok Stefane razmisli šta nije.
3: Ajde.

0: Top 10 hit lista petkom u 20 časova. Mesto broj 2.
1: I srebrna medalja ovog petka ide Dinu Merlinu, zbog tebe. U stvari ne zbog tebe, nego tako mu se zove pesma.
2: nije zbog njega, nije ni zbog vas, ni zbog nas, tako se samo zove pesma. Pa, pesma je izašla pre nedelju dana. Simfonijski orkestar je takođe uključen u ovu pesmu, da kažemo, da. Tako zajedno sa Dinom Merlinom.
1: Njegov onaj prepoznatljiv stil generalno, i spot i sve.
2: Pa da.
1: Dino Merlinski.
2: Nema tu šta, Dino Merlinski, nema tu šta puno da se priča. Slušamo Mesto broj 2, Dino Merlin, zbog tebe.

0: Top 10 Hit lista. Hit lista. Retrospektiva.
1: Kad me pitaju za tebe, ja im kažem da me ne zanima.
0: Mesto broj 10, Jakov Jozinović, Voljela bi to.
1: Ti si tako ta-na-na, ti si tako ta-na-na, kako si mi lagana.
0: Mesto broj 9, Saša Kovačević, ta-na-na. Mesto broj 8, Eni Jurišić, Pjesak. Mesto broj 7, Džejla, 1004. Mesto broj 6, Ilma Karahmet, Domine.
1: Pronađi sreću.
0: Mesto broj 5, Senida, Jadi Šoše, Čista ljubav. Mesto broj 4, Jovana Pajić, Dođe meni.
2: Slobodno krivi me za volja, možda nisam taj.
0: Mesto broj 3, Matija Cvek, Nisam taj. Mesto broj 2, Dino Merlin, Zbog tebe.
3: Top 10 hit lista. Hit lista. Mesto broj 1.
4: I na poziciji broj 1 i ovog petka,
5: jedan, jedini, neponovljivi, sve žene ga vole,
4: Relja Popović
5: sa pesmom Top Gun. Nova pesma Relje Popovića koja je baš onako osvojila publiku.
4: Potpuno drugačije nešto, da.
5: Jedna zanimljiva stvar koju vidim na društvenim mrežama kad je ova pesma u pitanju i pesme generalno sa njegovog ovog najnovije ova njegova izdanja, jeste da se svi pitaju kada će Lores, njegova koleginica i učenica iz muzičkog takmičenja, reći neku reč u pesmi, pošto je ona model u spotu i peva pratećeg. Ima pratećeg, da. Ali, eto, jedan mali tri očekivali su da će zapevati, svi su preslušali album u nadi čekajući i nije se desilo, no, čujemo je samo prateći.
4: Ali u spotu je ono sjajno, ono, kao kako su pripremili, kako su to aranžili.
5: Da, jako, jako. Jugo nostalgično je, moram to da priznam.
4: Jeste, malo drugačiji fazon Relje. Da čujemo Relju, mesto broj 1, a mi se čujemo sledećeg petka, je li tako?
5: Tako je, čujemo se sledećeg petka u Top 10 listi. Tu smo Stefan, Matija i ja, a Stefan i ja sa vama dočekujemo svako jutro. Ćao!
4: Uživajte u vikendu, ćao!
3: Top 10 hit lista. Hit lista. Mesto broj 1.

Borg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.

0: Vanredne vesti.
1: Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na jak i dugotrajan toplotni talas sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni u trajanju od najmanje 5 dana u kontinuitetu, počev od 30.7. Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni. Najveći rizici odnose se na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidratacije, a posebno su ugrožene najosetljivije kategorije stanovništva, deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, kao i lica koja rade ili borave na otvorenom. Preporučuje se izbjegavanje direktnog izlaganja sunčevom zračenju u periodu od 10 do 17 časova. Dugotrajan period visokih temperatura povećava rizik od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom. Ostanite informisani i pratite uputstva nadležnih organa.
0: Slušali ste Vanredne vesti.

Borg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.

0: Najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Pozdrav svima, moje ime je Tijana Milinković, a vi slušate moj novi singl Bolje biti bilo.
2: Bolje biti bilo.

rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao.

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, e-mail marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.